vëna të jep. Calvin Harris, Wonky Jazzy, dhe ka Satisfy, fuaj në lisëm beja lë gjumë o erlof sënar, oficialment vëqin të weekend i oro, dhe në darë bater gja, i në arre deferent të mesol, të për esënarit në ilë gjej, i a festa lura lë hafna minna, në long weekend e ti stënda. Jënë në men, lë hafna se rekuajt dhe një sifru më thullë dhe në weekend, dhe kol, bëshja doa në arra mal festa li, në apartë minek hafna studenti lume, kërët oficialment lëkhar gjatë të skola, ta homi gjveri gjithë perfet të ukoll, bëqe zëtë vore lëkhar ftit e zamjetu, lëkhar ftit skola, pum, me Lowell isi e fru bëqe gaudi holiday, mal familja, e bat li e kënë të remin, bëme, e bat 99